0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 25. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 25. juna 1533. godine umrla je Mary Tudor, vojvodkinja od Suffolka, mlađa sestra Henrya VIII. I kraljica Francuske posljednja tri meseca 1514. godine. Posle smrti Luja XII. Udala se za vojvodu od Suffolka, bila je ćerka Henrya VII. I Elizabete od Yorka iz dinastije Tudor. 25. juna 1876. godine u bici kod Little Big Horna indijansko pleme Sioux pod komandom poglavice sa imenom Ludi konj uništilo je deo 7. konjičke divizije Georgea Custera. U bici su poginula 264 vojnika te jedinice, uključujući i Custera. Mada nije učestvovao u njoj, pobedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Big koji sedi, vođa Sioux-a i saveza plemena Dakota. Na današnji dan 1903. godine rođen je Eric Arthur Blair, engleski pisac poznat kao George Orwell. Najpoznatiji je po delima koje su vizija mogućne totalitarne budućnosti sveta, ali i satira modernih totalitarizama. Ostatak njegovog književnog stvaralaštva je nepravedno zapostavljen. Čuveni su njegovi romani 1984. Životinska farma, Burmanski dani, Niko i ništa u Parizu i Londonu. 25. juna 1925. godine u Užice je stigao prvi voz koji je dočekan sa velikim oduševljenjem. Izgradnju su počeli Austro-Ugari 1915. godine za vreme okupacije, a gradili su je zarobljenici Rusi i Italijani. Popularni voz Ćira saobraćao je do Užica dok nije ukinuta pruga uskog koloseka 1974. godine. 25. juna 1950. napadom severnokorejskih snaga počeo je Korejski rat. Sjedinjene Američke Države su u Koreji intervenisale pod zastavom Ujedinjenih nacija, što je bio prvi slučaj oružane intervencije svetske organizacije. Posle maratonskih pregovora, rat koji je vođen sa promenljivom srećom, okončan je 27. jula 1953. godine, a Korejsko poluostrvo podeljeno je duž 38. paralele na Severnu i Južnu Koreju. 25. juna 1952. godine rođen je Ljubiša Stojanović Luis, srpski pevač. Bio je poznat po svom specifičnom imidžu i posebnom muzičkom stilu, kombinujući džez sa srpskim folklorom. Poznate su njegove pesme Ne kuni me, ne ruži me, majko, Duda, Kamerav, Ciganski san, Slike u oku itd. Na današnji dan 1991. godine Slovenija i Hrvatska su, suprotno Ustavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, jednostrano proglasile nezavisnost od Jugoslovenske federacije. Pokazalo se da je to značilo uvod u građanski rat, za šta ogromnu odgovornost zbog povlađivanja secesionističkim težnjama snose i vodeće zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države i Nemačka. Prva država koja je priznala secesiju bio je Vatikan. 25. juna 2009. godine umro je Michael Joseph Jackson, američki muzičar i pop ikona. Pet njegovih albuma spadaju među najprodavanije u istoriji muzike. Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous i High Story. Ukupno njegovi albumi prodati su više od 750 miliona primjeraka. Spada među retke koji su u Rock'n'Roll Hall slavnih uvršteni u dva navrata. Vlasnik je i Guinnessovog rekorda za najuspješnijeg zabavljača svih vremena, kao i 13 Grammy nagrada. Michael Jackson često je nazivan i kraljem popa.

0: vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 37 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Flash Team Radio. Još malo o hrani. Krompir je bio prvo povrće uzgajano u svemiru. Naučnici su ga uspešno gajili kako bi proučili mogućnost proizvodnje hrane tokom dugih svemirskih misija. Ovo je Team Radio. Uvek korak ispred sa zanimljivim pričama i dobrom muzikom koja kreće sad.
1: Team Radio. Team Radio.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.